dihidat Melrose Black da gadi hunte edaitsink et on tledaitsink et on hita CKLB radio wek e inleni at on the cat hani gats on mot adagant e hunt ha da gat e inlat hani ne di de son gadi da ni son hai sin hunte e son wen ni gats on hita du hani se he ya gugi du e hita ni ga radio ke de di e yoi de hita ko e hwa son gadi a hwella hani hita ni ga de di hunte ei hita go ya tik e dai tsink e zon hlei dai tsink zon in hleni a zon da kya thani go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik e dat wa kwonde